muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishema.

0: Et Karero Dushikire ici. Yos, si yose mumanuko muraruko hirya no hino. Mwijwi rimwe dukoresheje ijwi rimwe tubashimire cyane. Rero nizere ko mubandanya mugira ibihe byiza One Voice 27. Mwijwi rimwe rero 27 duteguze abantu. Isabukuru y'imyaka 2000 Yesu abatijwe nawe rero ukwiye kwifatanya nawe mu mubatizo yabatijwe mu mazi menshi hanyuma rero aja kuvuga ubutumwa hose isaha imwe n'iminota 10 tumanya uko mukwikirana ibimenyeshejwe uko nabibabwiye
1: numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: aduwe kakiza kusua kumikuri mkwa maze kujiumba mkami nyeto maze kurikirana ni mwanya miza ukigane ni mwanya umuriri imzi mkamugie kwa na Jamari Vianney Ndaira Gichi aiko kane muriki no kigane ilo kama natawiteka jokuwa na nabatumire rekandabai kaze kujirango babito ndore bamenyeshe naho basanzwe barangurira igikorwa kazi
1: yego murakoze je nitwa Nira Ferdinand nkaba ndumwe bari mwikora insinzi ya Yesu nkaba ndirimba iju rya baze nkaba ndi umurongozi w'ikorare insinzi ya Yesu yaha munyentunguru
2: yego ku kazina kanje banyita Munezero Dieudonné nkaba nsanzwe ndi umutoza w'ikorare insinzi ya Yesu nkaba ndirimba ijuja tena
3: kazi na banyitani ya nkuru

mwezi wa gaciro. Umukenyezi wa gaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikia. Pia